0: Dobra, dobra, ova. Jel to bio plan?
1: Opčići.
0: Ili više, ne znaš ni sam. Mlado momče, s puno dara, a bez para. Kratka pamet, duga hara, spustilo.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

federalnoj televiziji, dio toga nađemo i na našem web portalu federalna.ba, brojna predizborna obraćanja, obećanja, diskusije, kampanje, sve ono što politički subjekti smatraju da jeste za uzimanje pažnje birača, mi to prenosimo, radimo za vas cijele serijale tih emisija upravo zbog toga da približimo ono što nam se nudi, dakle što se nudi običnom čovjeku za predstojeće izbore, i nadam se da pratite naravno sve to pozorno. 6:27, idemo mi se odmoriti još jednu muzičku numeru, pa onda predlažem da idemo na jedno putovanje u prošlost. Ako vi putujete sad u ovom trenutku, budite maksimalno oprezni i sretan vam put.

6:49 minuta, poštovani slušatelji, daleko nam je odjava jutarnjeg programa, idemo sve do 9 zajedno sa vama i trčimo kroz ovaj dan, kroz ovo jutro, pripremajući se na najbolji način, a evo ako ste u Sarajevu, ako ste dio ove jedne poslovne zajednice koja voli trčanje, onda zasigurno znate da je za večera zakazana jedna zanimljiva trka u gradu na Miljacki, naime Udruženje za rekreativni sport i promociju zdravih životnih navika NS Team iz Sarajeva ove godine također potpisuje B2B Run 2026 utrku koja okuplja poslovnu zajednicu i na najljepšem dijelu Sarajeva, dakle na Wilsonovom šetalištu istrčat će oni naši dakle naše ekipe koje ne dolaze samo naravno iz Sarajeva nego iz cijele Bosne i Hercegovine i to počinje sve oko 18 sati, start je u neposrednoj blizini mosta Arsevi, ulica Wilsonovo šetalište, tu se pravi krug, a upravo zbog toga Ministarstvo saobraćaja je dakle dalo saglasnosti na neke izmjene u odvijanju saobraćaja, regulaciju, dakle to je sve oko Wilsonovog šetališta, Zize Šećerbegović do mosta Arsevi, dionica preko mosta na Malti. Apeluje se da u terminu od 17:30 do 19:30, ukoliko budete vozili ili se kretali tom stazom, da poštujete naređenja ovlaštenih službenih osoba u vrijeme realizacije ovih aktivnosti. Naravno da stanete malo dok trkači prođu, da im mašemo, da im damo podršku iz publike. Ako vi u ovim trenucima se vozite i negdje ste izvan gradskih jezgri, vozite maksimalno oprezno i nemojte dodavati gas. Brzina je ubica broj 1 na cestama. Ako ste u gradovima, onda se već spremite na one tipične jutarnje gužve i onako naoružajte se strpljenje. Čini mi se da pogotovo uz muzički segment našeg jutarnjeg druženja i vožnje protiče lakše i u boljem raspoloženju. Stoga, evo, prepuštamo vas muzici i zatim slušamo vijesti u 7. Družimo se do 9. Ostanite s nama.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 7 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Jutarnja kronika.
2: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Haris Etemi.
5: Poštovani slušalci, dobro jutro. Članovi sindikalnog odbora rudnika Marko Guglja Zenica i dalje štrajkuju glađu u domu rudara, a pridružuje im se i određeni broj rudara. Uposlenici u rudniku, koji u procesu gašenja nisu primili plaće za maj, juni, juli i avgust. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenje još nekoliko dana, jer bi sredstva Svjetske banke uskoro trebala biti operativna. Član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica, Alija Oruč.
6: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnost. Nikot neće reći datum, bit će za dva dana nešto, bit će za tri dana. Non stop pomjeraju datum. Uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta. I jednostavno ne vidimo, ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas. Ovo je očajnički čin.
5: Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović razgovarat će sa predstavnicima posmatračke misije OSCE za izbore u BiH o trenutnoj situaciji u radioteleviziji Bosne i Hercegovine.
2: Sindikat komunalaca Hercegovačko-neretvanskog kantona održat će konferenciju za novinare u Mostaru. Predstavnici sindikata i grupe otpuštenih radnika predstavit će nove činjenice u vezi s radnopravnim statusom otpuštenih radnika, najavili su organizatori.
5: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembra štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu. Kako navode, sindikat je nezadovoljan jer vlada još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama.
2: Istakli su da je cilj štrajka upozorenje da vladu kantona

0: Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake posle podne, kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 22 stepena.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Harise Temi, urednica Emir.

0: igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
0: Marketing Federalnog radija.

Iz svijeta transporta selimo se u sektor energetike. Modernizacija distributivne mreže morat će biti jedna od najvažnijih investicija u Bosni i Hercegovini u narednih 5 godina. Bez pametnije i efikasnije mreže bit će nemoguće priključiti nove obnovljive izvore energije i smanjiti gubitke u sistemu. Predstavnik Evropske investicione banke u našoj zemlji Miha Švent objašnjava da je pravedna tranzicija dugoročan proces koji ne znači samo zatvaranje rudnika, nego zahtjeva sveobuhvatne programe, prekvalifikacije radnika i pomoć domaćinstvima, u čemu je Evropska investiciona banka spremna pružiti punu financijsku podršku.

0: U nastavku govorimo o događaju koji dokazuje da Bosna i Hercegovina ima ogroman intelektualni potencijal. Već sutra pod motom Nauka među nama u čak 13 BH gradova bit će održana Evropska noć istraživača. Ova manifestacija koju finansira Evropska unija kroz svoj ključni program za finansiranje istraživanja i inovacije izvodi nauku iz laboratorija direktno među građane. Merim Jusubegović s Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Maja Arslanakić-Kalajđić, profesorca na Ekonomskom fakultetu, poručuju da bez nauke nema društvenog razvoja, te da kroz stotine eksperimenata i radionica žele probuditi radoznalost kod mladih i inspirisati ih da sami jednog dana postanu naučnici.
1: Ja se proteklih nekoliko godina bavim primjenom tehnologija u zdravstvu i medicini, tačnije 3D printanjem u zdravstvu, gdje pokušavamo da na jedan plastičan način prikažemo sve te anatomske varijacije problema, ali isto tako da ponudimo neke edukacijske modele kako za naše studente, tako i za naše specijaliste ljekare u bolnicama.
2: Univerzitet zaista kontinuirano podržava aktivnosti noći istraživača i da smatramo da je to jedna od najsjajnijih aktivnosti promocije nauke u Bosni i Hercegovini. A nauka nam nekako često nije dovoljno jasna i smatramo da su te aktivnosti koje promoviraju nauku, koje predstavljaju i objašnjavaju ono što naučnici rade i srednjoškolcima i osnovnoškolcima, pa čak i u vrtićima, jako značajne kako bi se upravo mladi mogli zamisliti u tim zanimanjima nekad u budućnosti.

0: Nakon naučnih tema ostajemo u sferi održivog razvoja. Centralni događaj Evropske sedmice mobilnosti u Banjoj Luci bila je jubilarna 25. tradicionalna biciklijada pod nazvom Dva su točka dovoljna. U organizaciji Centra za životnu sredinu te u saradnji sa Evropskom kućom i gradom ova rekreativna vožnja okupila je bicikliste svih generacija s ciljem promocije čistog prevoza i sigurnijih staza. Kampanja se ove godine provodi pod motom Mobilnost za sve, a iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini tim povodom su poručili.
1: Ova inicijativa se zalaže za društvo u kojem je održivi prevoz siguran, pristupačan i inkluzivan za sve građane, bez obzira na njihovu životnu dob, mjesto stanovanja ili prihode.
2: Ovo su EU minute.
0: Evropske teme nastavljamo pričom iz Neuma, gdje je u okviru kampanje Budućnost je EU održan skup posvećen mladima i njihovoj viziji evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Članovi Savjetodavnog odbora mladih Evropske unije i mladi ambasadori fokusirali su se na obrazovanje i poslove budućnosti, što je jedan od pet ključnih prioriteta iz njihove zajedničke deklaracije. Šef delegacije Evropske unije našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka, poslao je poruku podrške.
1: Mladi nam veoma jasno poručuju da žele prilike za učenje, rad i izgradnju svoje budućnosti u Bosni i Hercegovini. Evropska unija će nastaviti podržavati mlade u tome da se njihov glas čuje.

Evropska unija priprema novu sigurnosnu strategiju u kojoj se proširenje posmatra kao ključ odbrane nakon ruske invazije na Ukrajinu. U najnovijoj analizi Evropskog parlamenta upozorava se da politička kriza u Bosni i Hercegovini, zastoj u dijalogu Beograda i Prištine fragmentiraju zajednički sigurnosni prostor. Zbog toga Brisel insistira na hitnom usklađivanju sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom, dok se Bosna i Hercegovina od 2024. godine u potpunosti usklađuje s politikom Evropske unije, Srbija zadržava vojnu neutralnost. Sa 63% usklađenosti Srbija se suočava sa zastojem u pregovorima i mogućim uslovljavanjem novca iz Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan.

0: A4. A4. Ajde, stop.
1: Na drumu. Na cesti.
2: Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Intenzitet saobraćaja je pojačan na većini gradskih saobraćajnica. Gužve su posebno izražene u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević Polje Kaunik Ahmići, Jajce Crna Rijeka Podmilače, Pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musa.

prvom spratu žive dobri južnjaci, znam ih samo po faci i po pesmama. A nad njima se viju tići junačke krvi, jes na drugom su spratu, ali su inače prvi, kažu uzdaj se u se, u se i svoje ruse.

Susjed s petoga kata ima pregled od gore. Jedan prozor na zapad, jedan prozor na more. Da se ne bi opekel, nikad niš ne bu rekel. To je najbolje. A na šestim na strupju neki skupovi tužni. Ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni. I kad razmisli malo, njima nije baš stvar.

0: Ragić.
1: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat.

0: ciljevi, odnosno programski ciljevi stranke za Savez za bolju budućnost stranke gospodina Fahrudina Radončića. Također, ono što je važno, evo, budući da se ja kandidiram za zastupnički dom parlamenta, parlamenta federacije, u suštini ono što je možda što je viđeno da nedostaje je da zakoni se usvajaju brže, mislim, evo neki zakon.
1: To ćemo naknadno vaše vrijeme za ovo prvo predstavljanje isteklo, pa evo gospodin, idemo redno, gospodin Koldžo.
2: Pa evo ovako, znači, Nedžad Koldžo, načelnik, dugogodišnji čovjek sa prilično nekim, mogu reći, velikim iskustvom, i dobio sam kao takav čast da budem nosilac liste za federalni parlament za izbornu jedinicu 11 koalicije Naprijed, NES i PDA, koalicije pod nazivom Za evropsku BiH zajedno. Zašto? Pa mislim da smo svi svjesni činjenice da je iza nas vrijeme u kojem su institucije Bosne i Hercegovine bile pod stalnim udarima, otvorenim blokadama. Iza nas je vrijeme trgovine sa sudbinom domovine, pravili su se kompromisi na štetu i poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine. Iza nas je vrijeme izbornih krađa i prevara. Iza nas je katastrofalno upravljanje javnim preduzećima. Iza nas je gašenje velikih prirodnih giganata koji su bili okosnica razvoja. Iza nas je visok stepen korupcije u društvu i iza nas je ponižavanje bosanskog čovjeka, rušenje njegovog dostojanstva i ponosa. Iz tog razloga naša koalicija je napravila jednu programsku platformu oko koje smo se okupili, a ta programska platforma je vrlo detaljna, nije na pamet pravljena, pravio je vrlo stručan tim ljudi, sadrži 16 tematskih oblasti, evo mogu i pročitati, znači prva je borba za državu, zatim principi vanjske politike, vladavina prava i borba protiv korupcije u BiH, strategija državne konkurentnosti, digitalizacija, inovacije, cibersigurnost, energetika, infrastrukturni razvoj, ekonomske i fiskalne reforme, obrazovanje i tržište rada u Bosni i Hercegovini, zeleni razvoj, prilagođavanje klimatskim promjenama, reforma zdravstvenog sistema, boračka populacija, odnos prema mladima, kultura i društvena nadgradnja, odnos prema građanima BiH izvan domovine, položaj povratnika u entitet RS, moralna obnova društva, pitanje opstanka, a ne izbora, i penzioni sistem i odnos prema penzionerima. Dakle, to su stvari koje smo obradili i na čemu ćemo insistirati ukoliko dobijemo priliku da budemo sudionik u onim institucijama u kojim se donose odluke.
1: Gospodin Nihad Uk predstavlja našu stranku. Izvolite vaše 2 minute.
3: Hvala puno. Dakle, Nihad Uk, kandidat naše stranke za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3 na listi. U ovom trenutku imam i sreću i nesreću da govorim iz perspektive premijera kantona Sarajeva i puno mi je lakše neke stvari vidjeti iznutra. I moj motiv same kandidature na narednim, odnosno ovim opštim izborima 4. oktobra jeste da što sam dosta stvari u sistemu vidio koje su anomalije. I nekako nam se u proteklom periodu u kantonu Sarajevo spočitavalo da pravimo državu Republika Sarajevo. Suštinski nije to bila namjera da se pravi Republika Sarajevo, zato što je neko odlučio da napravi nešto administrativno dodatno u Sarajevu, da usitni ovako usitnjenu državu, već zato što su potrebe bile da djelujemo na taj način. Između ostalog, onkološki pacijenti, dakle, mi smo prošle godine ukinuli liste čekanja za onkološke pacijente, iako je to izvorna, odnosno konkretna nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine, međutim, nismo mogli da gledamo godine i živote koji su se gasili samo zato što Federacija Bosne i Hercegovine i sistem nije funkcionisao na odgovarajući način, nedovoljno novca i s jedne strane i s druge strane duge liste koje su čekali. Dakle, mi smo u kanton Sarajevo preko zdravstvenog osiguranja Sarajevo preuzeli to. Međutim, to ne smije da bude na taj način da mi govorimo sada kanton Sarajevo ima dovoljno novca i preuzet će. To treba da bude politika na nivou cjelokupne federacije i novac koji je zaista veliki za konkretno ovaj segment smo namijenili i želimo između ostalo kroz oporezivanje kladionica. Dakle, preko 2 milijarde konvertibilnih maraka iznosi prihodi kladionica u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nažalost, oni se sramotno malo

što je vrlo bitno, i kad zaposlite nekoga, i kad je taj dobar i korektan, i kad hoće raditi, morate uložiti u njega. Zato što se jednostavno struktura, procedure, zakoni mijenjaju, ljudi moraju napredovati i moraju svojim radom dokazati da su zaslužili unapređenje. Nažalost, zaista, evo kad ste spomenuli tu opštinu, zadnji

0: Ono što je zaista karakteristika dobrim dijelom, evo, gospodin Uk će sad reći da je opet njemu, ali da je zaista to neko zapošljavanje mimo standarda, mimo propisa, mimo, u zadnjih 3-4 godine uzelo maha, ne samo u javnoj administraciji, nego i u javnim preduzećima. Pogledajte, evo, to je možda odgovor zašto je ovakvo stanje, a premijer to zna vjerovatno jako dobro. Zašto je ovakvo stanje? Zato što nemate uopšte jednostavno ni kvalitetni ljudi, javna preduzeća su pred kolapsom. Govorimo o Sarajevu. Ovo je za federalni nivo, ali evo ja govorim ono što vidim svaki dan. Ne znam, od parka, od komunalnog preduzeća, čak od pokopa, od vodovoda. Jako je teško doći do kvalitetnih ljudi, a onda pod svim tim pritiscima kojim su ljudi izloženi, oni koji bi stvarno možda mogli zadovoljiti potrebe i svojim kvalitetom i znanjem doprinijeti nekom boljitku, jednostavno neće da se uključuju, neće da uopšte ulaze u tu priču. Tako da je ono što se ja nameće kao jedan od stvari koje su u našem programu definisane, to je reforma javne uprave. Javna uprava, a isto vremena korespondira i sa ovim što smo malo prije čuli od kolegice, da ne može jedan pravnik u jednoj službi ili u drugoj službi ili u drugoj opštini imati drastično različitu platu. Dakle, moraju se ti platni razredi uspostaviti. Zakon o organizaciji organa državne uprave je jako dobar, samo ga treba poštovati. Nažalost, komunalni sektor, odnosno javna preduzeća, su malo drugačije definisana. I tu se onda dešava najveći problem. I ono što još, evo kad sam već dobio priliku kao repliku,
1: Ovo vam nije bila replika, ovo je bilo izlaganje.
0: Dobro, ali sad, kad sam već tu, pošto sam već imao izlaganje
1: po pitanju,
0: interesuje me, evo, gospodin Vuk će opet reći za to, ali on je vlast, jel, vi ste ipak vlasti na federaciji.
1: Vi ste slobodni.
0: Ured za boru protiv korupcije u Sarajevu, u redu, napravljen je. Mislim da još i u Tuzlanskom kantonu, čini mi se, jel. Ali ako ste imali zaista želju i volju da se na jedan energičan način obračunate s korupcijom, sa federalnog nivoa, zašto to niste trasirao da se uradi i ostalim kantonima? Sad, što je najgora stvar, napravili ste jednu potpunu rošomonijadu. Imate u Sarajevu situaciju da, ne znam, općinski vijećnik mora prijaviti primanje supruge i ovo i ono i ovako i onako, iako je samo općinski vijećnik, iako nema nikakve posebne nadležnosti, da recimo neko koji Sarajevo u federalnom parlamentu, državnom parlamentu, isto tako mora sve to predočiti, i onda imate nekoga ko dođe u Sarajevo, živi u Sarajevu, ali recimo izborna jedinica, lupam, Zavidovići, Zenca, Bihać, ovo ono, on jednostavno ne potpada pod nadležnosti ovog ureda za boru protiv korupcije, jer on još uvijek prijavljen zvančno tamo u svom kantonu.
1: Hvala, gospodin.
0: Dakle, logično bi bilo da je sve to na neki način uniformno riješeno. I ono što je nešto što ne mogu da vas ne pitam u ovom priliku, žao mi je bilo...
1: Molim vas, pitaće da ga poslije, samo evo...
0: Ali samo kad smo već kod korupcije, da mi kažete i nama, evo i javnosti koja sluša, recite nam koliko je koštala ova pruga, što se kriju ti ugovori, ako pričamo o borbi protiv korupcije, zar nije logično, ako nema korupcije, da se ugovori pokažu, a ne da se kriju. Jer onda svak živ kaže, pa koga pitaj šta je tamo sve sakriveno, kad i pored sudske presude, aktuelni ministar, nije vaš stranački kolega, ali ste mu nadređeni, neće da pokaže te ugovore.
1: Gospodine Luk, vaše 3 minute.
2: Dakle, mogu tematski koristiti ili
1: mogu tematski replicirati?
2: Mogu prvo odgovor da...
1: Možete, naravno, odgovor.
2: Dakle, što se tiče ovog posljednjeg pitanja, ugovora za prugu, dakle, to je potpisan sporazum o povjerljivim informacijama između ministarstva i finansijera, u ovom slučaju EBRD-a. Dakle, sve mimo toga, mimo tog ugovora koji je potpisao resorni ministar Šteta, bi bilo kršenje zakona. Taj ugovor će biti na raspolaganju građanima i tako dalje. Dakle, nema ništa tu. Da, onog trenutka kada isteknu ti rokovi koji su potpisani između EBRD-a. Dakle,
0: 20, 30, 40 godina.
2: Ja vas nisam prekidao. Ja vas nisam prekidao. Pa ću vam dati odgovor. Dakle, to su NDA potpisan između ugovornih strana i preuzete s obaveze. Između ostalog preuzete s obaveze da se određeni stavke tog ugovora ne mogu u javnosti prezentirati. Onog trenutka kada sud naloži, on će biti prezentiran.
0: Sud naložio?
2: Nije, ovo niste dobro upoznati, sud nije naložio, nego je vratio ministarstvo saobraćaja na
0: prostefano.
2: Evo, ne morate me dovršavati rečence. Što se tiče borbe protiv korupcije, dakle, u jednom mandatu se ne može ispraviti, evo, govorimo o federaciji,

0: To ste mi postavili pitanje. 30 godina ono što je stranka iz koje ste vi došli generisala. Ja vas smatram časnom osobom, pa ste vjerojatno otišli iz stranke, stranke demokratske akcije, ali 30 godina rada na destrukciji institucija i federacije i kantona Sarajevo ne mogu se riješiti u jednom mandatu. Tako da nemoguće u jednom mandatu, evo mi smo u kantonu Sarajevo uspostavili taj ured treba profunkcionisati na nivou federacije i drugih kantona i ne bih minimizirao ulogu jednog vijećnika u jednom općinskom vijeću, jest njegova naknada puno manja, dakle u odnosu na parlamentarnu, ali jako bitne i velike odluke donose. Dakle, onog trenutka taj isti vijećnik mijenja regulacioni plan i onda imamo situacije kakve su se dešavale po kantonu Sarajevo. Tako da je on itekako izložen korupciji i treba da bude podjednako observiran kao i skupštinski zastupnik i federalni parlamentarac. Nažalost, mi živimo u decentralizovanom sistemu, pa možemo nalaziti anomalije zašto neki zastupnik iz Širokog Brijega, Mostara, Zavdovića i tako dalje, a mi se borimo da svaki od tih zastupnika, svaki od tih vijećnika, svaki od javnih nositelja da prezentira svoju imovinu i zašto bi moja imovina bila javna, a ne bi bilo drugih. Ja se ne stidim ničega i želim da svi imaju javnu imovinu, svi nositelji javnih funkcija, nema se šta kriti. Dakle, to su stvari koje su standardi u Evropi, standardi u zapadnim demokracijama, tamo gdje težimo i gdje teže i naši sugrađani, nažalost, kada idu van Bosne i Hercegovine. Dakle, ja želim i vjerujem u te standarde.
1: Gospodin Lisica, vaši 3 minute.
2: U kojem je kontekstu bilo?
1: U kontekstu korupcije, ste vi već, već govorili.
2: Sad to govorim.
3: Hvala. Znači, ja nisam rekao da ne treba da vijećnik to predoči, nego da to treba da bude jednako pravilo u čitavoj federaciji, jer ovako se stvaraju nejednaki standardi, nejednaki aršini. To na neki način onda se stvara kao i manifestuje kao nepravda. Zašto bi ovaj imao, ne znam, neku veću odgovornost od onog u nekoj drugoj opštini ili na nekoj drugom nivou, jel, slučajno sam spomenuo općinskog vijećnika. Tako da, potpuno se slažem, ali mislim da je to trebalo uraditi, a ovo što se tiče, ne želim da branim svoju bivšu stranku, mada kažem, ja nisam neko ko pljuje stranku iz koje sam došao, jer ona ipak uradila dosta i dobrih stvari u tom nekom periodu, ali je činjenica, uzmite malo statistiku pa pogledajte koliko su oni bili u vlasti sami i ko je bio sve na pozicijama ministra pravde u čijoj nadležnosti takve stvari da radi. Eto, to je dakle...
1: Jesmo li završili sad sa ovom temom?
4: Mogu ja sam nešto obada, ja se izvinjam, evo ajde, ovo je super, naravno, i treba da postoji i registar. Međutim, šta je sa zakonom o porijeklu javne imovine? Mislim, niko, o porijeklu imovine, izvinjavam se, javne imovine, niko ništa o tome ne priča. Što je kod zapošljavanja? Mi imamo fantastične zakone, znači zakoni su fantastični i onda dođe tako. Sad ne želim da imenujem nikoga, mislim, kao i neki primjer, ali evo, raspiše se konkurs, treba muzikolog, ne znam, da vodi, mislim, sad neku javnu funkciju da obavlja, a vezane za socijalnu politiku, nije ni važno. Što završamo onda? Imamo divne komisije, agenciju za državnu službu, na nivou federacije i tako dalje.
1: Imamo agenciju za zapošljavanje na razini federacije. Što ćete vi učiniti kada neko položi test, na testu dobije, ne znam, određenih broj bodova, a onda, ako je naravno situacija, ako je namješten kandidat, dođe na usmeni test gdje on od mogućih 100% osvoji 20, a onaj za koga je namješten osvoji 99, tako da. Znači, to smrdi na korupciju. Treba li onda mijenjati ono što radi Agencija za državna služba? Treba li mijenjati taj zakon? To čujete javno, to svi...
3: Pazite, nije tu samo jedan zakon u pitanju.
4: Nije samo, ja se izvinjavam, nije, vi možete biti najbolji na pismenom, ali često se to ne dešava, možete biti najinteligentnija osoba koja ima najviše iskustva u toj oblasti. Međutim, najvažnije je ko će, u stvari ko dobije pitanja, jer ta pitanja se dostave kandidatima. Mislim, ja sam bila Ja sam bila, mislim, hajmo reći, žrtva takve situacije, ne jednom, nego 10 puta. Mislim, zašto sam uopšte i počela se baviti ovim stvarima, mislim, politika me nikad nije, bježala sam čak od nje, ali je toliko počela se baviti mojim životom, moje porodice, da apsolutno više niste znali na koji način da djelujete. Mislim, naravno, pišete žalbe, pišete, pišete prigovore i tako dalje. Mislim da je tu potrebna neka kontrola, odnosno, mislim da bi se stvari trebali

kao da je slučaj to htio, a ne moja neka velika volja ili ne znam želja. Ono što je definitivno jest da sam još od osnovne škole znala da želim pisati, da trebam imati neki posao koji je vezan uz pisanje, zato što

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

čezve dževđiri sani mirišu na jasmin tvoji organi. Kao vrmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafe.